голови. Сніться птицям море, юг в димці золотої. Жовтий ліс довірясь мені вдруг.